se kia në fos shtetët punia Në njajë po dy ruda i Ki madal dët fale Ki madal dët fale Unot ma ish po in që të shmën tje Qi kjo dy e qi kja pase Më mon shkeri shtatin ju që atrike da disën e